0: I know.
1: Future Islands var det her, og for sure her på klubben.
0: I know.
1: Nærmer sig 7:30 den her onsdag morgen. Du lytter til morgenbeatet her på B6. Det her er Depeche Mode, og It's No Good.